0: може про тоа што ќера од тоа, веќе. Така нош. Не може да се му рубе. Но се полека за потребата. Ајде, дајте, а во рабе му на тоа.
1: Je krátce po čtvrté hodině. Zdravím,